matwedi ampo insans wono nenim de ye na no ye ma na ma bribi a wati ase ye se enne ne wan husu a adet na no wati ai wo be husu pa adet na no o me se wo be hu ani wo be hu ani wo be ti ase ye e bia beti me kama wati ase ye et me dia ma pa Singer, and I'm just sure. Hey, Bakupe, Obi, this year, Kofi, Sechi.

0: to musa de ekoso no ano nyan the side da bi plan bi afamoti pa nti se sisi aye kan kan na no e bi ato no se na ne papa ene na se ba ekoso na sam tie plan bi afam 4.5 okuta ye nem ya magana fo aso nte aso wo wo yere ewo na wo oyere mame eba betna mo nchen ebe bua mse de ya mamre ni ya mani eti.
1: Etie.
0: Na oni na se be ma ebe chimpna. Gana fo sebi mwini mde. Ya mamre kwa nso ben eno de ombefa. Anasa den eno be ye ema saadi ebe fri omo eno omu nene yire omo nye omo asum jwi. Ose chisna jwinso. Na dan wa asum ti. Odeba plan BFM. Penifose tikuro enkwe jina. Inti ni agana fo ebe kanon. Because on person dia semi beka chebu sini bia and it rode abam framum na gana fo entia semu wi na omonchira na dio nye na se ba ne na se be men kwan ben on fo mum faso na asum dia ba onfa ne papa emfa mra kwan so e wa hinfie se sei na me papa ye ana na se ba nso onfa ne fa mra kwan so sei ya ana onpam wo mum frifie ho ano so na busu ntite mu abawo nti de onye de no jese omu mi na onye onye den mi ne kofi asemwe sanya gana fo mama emuaya asemwe mi ne ama kire ma kire wi nka muaya ben pa ene odebe ma branti
1: otu ahene asempa na ye nua be ma dia bo nti na oworo no pabro go so onye go so onye
0: wa onye onye onye se se
1: o twane na se
0: ase ba asemie nu omu ji awade no na one ne yiri njai Chase asembi sa no eye bebre. Na ne papa ne na se ba mo ware. Wa be hwe oba me we ni agifie ho a afi wo hu sa me papa enni yire no na chese se wo do ntoma e bono nto. Na yetumi ye ne sa ma ne yi.
1: Otu ahe na sa.
0: Obi ehu bi sa da.
1: Asema papa.
0: Ana etasi ana yade e wo ho.
1: Otu ahe asemwe de e sum panin sem de. Men sheda enhu bi sa.
0: Sa.
1: Men sheda enhu bi sa.
0: Me de e ka men ko a. Adwenkyere anka onfa omu famra kwan so na mpanimfo mfrɛ omu because mimi hu sɛ eyɛ mogyafra
1: sana me hu no
0: mimi hu sɛ eyɛ mogyafra
1: sana me hu no
0: ba ne sɛ na sɛ bɛhwɛ wo ba utumi ne wase bɛma
1: ba gya bɔso
0: wo de wase bɛma ɛnyɛ ne kunu no ne ba no ekunu wo ɛyɛ ne ba kunu papa utumi de wase ɛne ne bɛhyehyɛ ho ɛsa wɔde na mu bɛgunu no
1: asɛm aba
0: tɛme bi de ka me nko a kokrom fereso be so hwene so a emfereso de asa wa be de
1: beto
0: so ntin ka ombo omperifo amane ye na yen fro mu na amane ana sa amambre bi wo ho a omonye ana so se omumie no be frifi ho na kwan be nsom be fereso omumie frifi ho
1: no so ya semsebe
0: e ho na je saga na fo boye na
1: otu ayene
0: obidiche
1: o se asem ya enua be ma edia bayi na o ka bibi se wontimi sebi empamo Nese, ne papa, mfifi.
0: Dabi.
1: 4.5. Na, wane ne papa na, wadim kumu biya, senka, ne papa nbe jaye diyede, eh, kosono. Eh,
0: kosono, because, wehu.
1: Wehu.
0: Na, papa so de wwany.
1: Papa ne de wwany. Na, utwane, ye ni abeme, adena, wongfafari antwonchen. No, ne, ne jere ne mame ye na ase ba, no. Enka sase, ase w, bibi se na mehu wa woni twase sadwe e ba ye musuo enti e ba ya anka se we di ase wo na ba ye yesi ba be hwe unane busumi nsia de o ba ye o ba yi awawi obetimi aso abofra nim kakra kakra atim de adware ama bia e kama de enti na anka won kire na ase ba na won de otuanye no won ko
0: obidi she mo enkomo we nyina ko so na brent ye de na asem nyina ne se ohwe empana bumu a ne papa ne na ase ba etwe no a se oba kokora fifie ho kora na still ombeto aso wati ahwim
1: tintun time
0: ombeto aso ba brent ye pese sa ade ne efiri omu ntem
1: emu tete kora
0: emu tete because na kofi eni hwe obrishie eni hwe
1: eni hwe se we dey moja fra to the highest degree o
0: eni hwe me no obet etna wo so ne me papa ate ei internet say oba no ne papa ne nasi o ene be men so so ne maame ne nasi ba
1: na no fio ya be friend say
0: ba be men wa yade
1: be man na yade
0: obidi she be men
1: na yade
0: cause